ñak par parlo motax waxam day dugg ci xol ku weddi nga laaj ko baye sambay ñak par parlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak par parlo motax waxam day dugg xol ngeen bal ma bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéggelu ni baat mel ma ngi sogo joggé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaqué wat waxtan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce ta sun borom wax yenen bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu alukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhoni ñoko wax ta dara du ci deug walbati la miñu yenen bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka alqaraniq alula wa in safa'at unna laturtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ard bañ degge li xalu ma zakara alatina bi ghayri en balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastamsek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastamsik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastamsik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilaik innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilaik innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi la si u ilaik bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'at un la turtajade mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabarak wa taala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoo ñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni setan du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waaye moom nag am na solution moom am na solution moom bi mu toogee saa boo xamante ni bind na texte wala mu génne vidéo wala mu def TikTok gaa yi continue di ko saaga ak a xas mu ni gees suñ borom ni suñ borom mu naa mu ne ko rayal ma ñii ñëpp mboolem ñi nga xam ne ñoo may contre carré di ma saaga ak a xas ci internet bi rayal ma ñëpp yow suñ borom xaala nuun rabbi laa tasal ala ardi minal kafirina dayaara internet bi bu ci bàyyi kenn ku bon rayal ñëpp suñ borom ray ñëpp suñ borom xëy ray ñëpp gaa yi gisatuñ benn vidéo buñ taf yont yàlla noo di ko saaga kenn gisatu ko ñu waa ana gaa yi daan waa association kàcc yi daan saaga noo ana ñuwaay gisuñu kenn ñépp dee nañ yàlla rey na ñépp yàlla ni ko léegi nag ay ca sa ñaan nangul naa la ko ñoom ñépp dinaa leen massacré ñoom ñépp dinaa leen sacrifier waaye nag ci kaw lenn naa mu ne ko internet bi am na ci gaa yu baax tànn leen na ngi leen tànn épargner leen fi barab ma soog a rey ñi ci des gisoo biñ coupé internet bi liñ koy coupé coupé am na gaa yoo xam ne ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaa yi ci nekk di saaga naa mu ne ko am na ci ñu baax récupéral ñu baax ñi ba pare récupéral ma ñu baax ñi nga dugalal ma leen ci benn site ñoom ñépp nañ dem ci benn site rek site bi nag mu naa mu ne ko mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim mooy mot de passe site bi ñi baax te bëgg a dem ci site boobu ndax lu baax lépp dajane fa mu ne amu ni nee leen site bi mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim loolu mooy mot de passe site bi ku ci bëgg a dugg bi loolu amee yont yàlla nu daal di def li ko suñ morom sant mooy créer na benn site ni képp ku bëgg a dégg lu baax del déglu site bi képp ku bëgg a dégg lu baax del dugg ci site bi képp ku bëgg a am lu baax dugal ci site bi képp ko xam ne nii gëm nga yàlla dugal ila axiri ila axirihi ñu daal di ànd ak yont yàlla noo ca mbaax ga ca mooy seen gaal googu ba àgg ci menn montagne ñu tudde jabalu Uhud ñu àggee ci montagne mi suñ borom xamal ko ni ko tabaraka wa taala léegi nag mën ngaa wàcc ànd ak ñi nga xam ni ñoo la gëm te topp la xiila yaa nu abid bi salaam int yàlla noo daal di wàcc foofu ci montagne moomule ñu tudde Juhud ñu xamee ni wàcc na fa moom ak ñi mu àndal ulama wu tasawuf ni bis boobu mi ngi tombeek ci mbaaxu yàlla yow ma asura fukki fan ci weeru muharram nga randu tuuti dem ci beneen yonent bu ñu wax Musa alayhi salaam Musa alayhi salaam dafa daje woon ak benn opposition bu ñuy tudde Firawna di opposition bu radical opposition bu radical bu ñu wax Firawna moom la yont yàlla Moussa dajeeloon opposition la boo xam ni xamul dara lulu rey rek opposition yont yàlla Moussa rey rek la xamoon rey rek képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la opposition bu ñu wax Firawna dajewoon ak benn leader bu ñu wax Moussa alayhi salatu wassalaam